0: فهم لا يعلمون.
1: تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Ama. Berikutnya giliran santriwan Ozil Rahawarin. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastajiru anna ilaikum ija rajatum ilaihim.